Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amaka fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa 'azim sultani. Subhanaka la nuzitana 'alaika anta kama sanaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tahda wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ghadha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin. Usolli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malai ala ila yawmiddin. Usolli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarith al aqdam man alayhi wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahdhiruka nastawdhiruka diyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum bi kalamika wa amanika wa iyadika min kulli shaytanin marid. Al-jabbarin al-'alim wa dhi'in wa dhi'in wa hasan wa sharrin kulli sharrin laka ala kulli shay'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salama wa haqqina bi taqwa wa istiqama wa dhul jibati al nadama bil hal wal ma innaka sami'ud du'a. Wa salli allahumma bi jalalik wa jamalik ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارزقنا كما أمرت ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.